Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla

imam kad. Ja sam eto ostao momak do sad i nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život

0: Jesu.
1: Imamo tu jedan poziv, pa evo kad smo već tu, idemo i to čuti. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može jedna želja?
1: Naravno, zato smo tu. Recite.
2: Pa htjela bi čestitati Zvonkom i Zvonimiru današnji imendan.
1: Uh-huh.
2: Ali sad nije na Zvonku i Zvonimir sve jedno. Ja sam dugo si premišljala.
1: Dobro.
2: Sad. Pa želim puno zdravlja, sreće i to mi ima sin Zvonku.
1: Uh-huh.
2: Mislim imendan.
1: Dobro.
2: Puno zdravlja, sreće i ljubavi. Uz pjesmu imendan je tvoj, može?
1: Može, naravno.
2: Rečite mi, Kristinka, dobu sutra ujutro delam na...
1: Almira je ujutro.
2: Onda, dobro, uglavnom da ste vi šefice. Kao vam zvala za... Kao zvala za čestitke.
1: Dobro, eto, sutra Almira ovdje pomožete nazvati. Da pače i kolegica iz marketinga, bez brige. Svi smo tu, odnosno budu kolegice
2: dobro
1: tu.
2: Dobro je.
1: Može, u redu. Hvala vam na pozivu, uživajte.
2: Pozdravljam sve, kako vas radim.

0: Jukebox Sjeverni FM.
1: Dobar večer, dobri ljudi. Dobro nas poslušajte, jer to sigurno još niste čuli. Ideš, beba.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Kako sam i najavila, brzo smo natrag. 20:30 je minuta, još jednom dobro vam večer, poštovani slušatelji. I dobrodošli u naš večernji čušpajz, koji ćemo započeti upravo uz veliki večernji džuboks. Vidim da već telefoni zvone, pa najbolje da odmah krenemo. Veliki večernji džuboks. I vrijeme je za još jedan blok vaših glazbenih želja večeras u našem čušpajzu. Broj za pozive je 042505505, poruke šaljite SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091561662. Pričaju mi da me vara. A mi ćemo krenuti uz pozive. Halo.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Molim vas pjesmu Liljana, Srebrna krila.
2: Može.
3: Hvala lijepa.
2: Hvala i vama.
3: Toliko nek se jave prometni ulik. Vama želim ugodnu večer. Laku noć.
2: Također, laku noć, ugodna večer i do slušanja. Žena ima, to me neće zaboli. 042-505-505, idemo dalje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Kristinka.
2: Lijepi pozdrav, slušamo.
4: Kako smo?
2: Pa evo, ide nekako, kako ste vi?
4: Pa, radno.
2: Radno, još uvijek radite, pa nije valjda.
4: Ne radimo, ali sad se spremamo na odmaranje.
2: Tako je, tak treba. I malo da čujete koju dobru stvar na Sjevernom FM-u, može?
4: Tako je, ja bih pjesmu od Duška Kuša, Sretan rođendan.
2: Dobro, može.
4: To bi bilo za Eriku, povodom njezinog rođendana.
2: Mm-hmm.
4: Daj nje Bog puno sreće, zdravlje i veselje i ono što se najviše samo ženi.
2: Može, eto, budemo pustili.
4: A to ne želi robosti ispod ovorja.
2: Eto ga, prenjet ćemo to našoj Eriki.
4: Tako treba.
2: Hvala, Roberte.
4: Lijepo bih pozdravio tebe, Eriku, Bornu, Omiru i sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a. Svima skupa želim lijepo i ovako ugodnu moć.
2: Hvala također i vama.
4: Bog, bog.
2: Bog, do slušanja. Idemo mi dalje. 042505505. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
2: Izvolite, slušamo vas.
5: Franjo ovdje.
2: Slušamo vas, Franjo, recite.
5: Može jedna svečarska.
2: Izvolite, recite koja.
5: Javra Golan i moj deda.
2: Može, ide.
5: Za društvo kod kleti. Kod repa.
2: Može, ide samo za društvo kod kleti. Dogovoreno.
5: Hvala lijepa, bok.
2: Bok, hvala i vama, do slušanja. Pozdrav cijelom društvu, uživajte. Glazbena želja bude 042505505. Čeka nas još vaših poziva. Halo, dobro večer.
6: Kristinka, bok.
2: Bok, bok.
6: Kako je poštovanje? Dobro večer.
2: Ide. Kako je kod vas?
6: Evo, ide. Mora.
2: Mora se, tak je, slažem se.
6: Može za moju mamu Paloma Blanka.
2: Može, naravno.
6: Može. Laku noć.
2: Dogovoreno, laku noć i do slušanja. Idemo dalje. Halo, dobro večer.
7: Dobro večer. Da li može se ovako svoju tugu ima od jaza?
2: Samo malo. Ja si svako svoju tugu imam. Nažalost, mislim da nemamo.
7: Da, ne, može nemamo. Može ti drugo mjesto vina?
2: Može.
7: E, puno vam hvala, lijep pozdrav, laku noć.
2: I vama, laku noć, bok, bok. Daj s tvoje ruke vino pije, da na tvoju čašu usne. Halo, dobro večer.
8: Dobro večer. Ovdje Đuro iz Espinjana.
2: Lijepi vam pozdrav, Đuro, izvolite, slušamo vas.
8: Može lepotica i siromah.
2: Može. Može.
8: Evo, to bi bilo samo za društvo na Kestenijadi ovdje. Za Marijena i za Dubrovka.
2: Eto, pozdrav društvu od nas i uživajte uz glazbeni odbir.
8: Hvala, Kristina, lijep pozdrav i tebi, laku noć.
2: Hvala, laku noć, do slušanja. I to je

0: 0425505505, broj je za pozive. SMS, Viber i WhatsApp na 0915616622. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, tko je to s nama?
1: Eon.
0: Jaj, lijepi ti pozdrav.
1: I vama lijepi pozdrav.
0: Hvala. Što ćemo pustiti? Koju pjesmu želiš slušati?
1: Tam je Duka. I... Ajde Jožek doma.
0: Ajde Jožek doma. I zadnji Dukat, može? Za dedu Jožu. Može, budemo pustili za dedu Jožu.
1: Može pija?
0: Može, molim.
1: Može pija?
0: Može, može.
1: Može, može.
0: Može, može. Laku noć, hvala do slušanja, hvala na pozivu. Kako je slatko čuti ovako.